اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے ہورموز جلڈمبرو مدھیہ میں سائپرس کے جھنڈے والے جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس بیچ ایران نے ہورموز جلڈمبرو مدھیہ کو اگلی سوچنا تک بند کر دیا ہے۔ فیفا فٹ بال وشو کپ میں امریکہ کے کنساس میں کوارٹر فائنل مقابلے میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے بیچ میچ جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک ارجنٹینا مقابلے میں 1-0 سے آگے ہے۔ ایک انیہ کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے آج تڑکے فلوریڈا میں ناروے کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پرویش کر لیا ہے۔ ادھر لندن میں کل رات ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں 21 ورشیہ لنڈا نوسکووا نے چیک گڑ راجیہ کی کرولینا مکوا کو ہرا کر مہیلا سنگلس کا خطاب اپنے نام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا۔